0: Itiwinyo All Radio.
1: Aneno nyako moro kae nyinge nga
2: Atoti.
1: To bende onyalo mielo ngoma nyinge nga
2: Atoti.
1: To be onyalo